Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poseta predsjednika Angole Joao Lorenza Srbije otvorila je novo poglavlje u odnosima dveju zemalja, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić. Potpisano je više sporazuma, a dvojica predsjednika razmenila su ordenje. Na okruglom stolu pod nazivom Srbija i Angola, od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje, istaknuto je da je prisustvo više od 110 privrednika najbolja potvrda da postoji snažno interesovanje za ulaganja, partnerstva i konkretne poslovne aranžmane. Predsjednik Vučić sastaće se danas sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, saopštila je preslužba predsjednika Srbije. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. U delu krivične prijave u kojemu se na teret stavlja krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, tužilaštvo nastavlja preduzimanje dokaznih radnji, navodi se u saopštenju. Po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšeno je 12 osoba, među kojima i policajac osumnjičen da je zloupotrebio svoj položaj i informacije iz sistema MUP-a prosleđivao vođama kriminalnih grupa za kojima su raspisane nacionalne i međunarodne poternice. Osumnjičenom policajcu određeno je zadržavanje do 48 sati. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je na delu krađa mandata srpskom narodu na Kosovo i Metohiji, koju sprovode premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Albin Kurti i Nenad Rašić. Podsjetio je da Rašić, koji nema dovoljan broj srpskih glasova u srpskim sredinama, sada dobija albanske glasove iz albanskih mesta, odakle su Srbi etnički očišćeni. Dvojici Srba iz Goraždevca određen je kućni pritvor u trajanju od 30 dana nakon što su privedeni u nedelju na dan održavanja izbora na Kosmetu zbog sumnje da su navodno umešani u krivično delo davanje ili primanje mita u vezi sa glasanjem. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je Iran tokom prethodne noći oborio američki vojni helikopter Apache dok je patrolirao iznad Ormuskog Moreuza. Sjedinjene Države moraju da odgovore na ovaj napad, naveo je Trump na svojoj društvenoj mreži. Evropski lideri su spremni da preuzmu vodeću ulogu u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini i spremaju se da pregovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u tesnoj koordinaciji sa Vašingtonom, izjavio je portparol nemačkog kancelara Stefan Kornelius. Kaže da će možda biti potrebno i nekoliko meseci da se Putin dovede za pregovarački sto. Istovremeno Moskva insistira da se američko nuklearno oružje povuče iz Evrope i da se demontira kompletna infrastruktura za njegovo raspoređivanje u ovom delu sveta. Komemoracija Milovanu Jovanoviću, koji je život izgubio tokom mirovne misije u Libanu, biće održana u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu. Telo starijeg vodnika, koje su iz Bejruta ispratile brojne kolege iz Srbije i drugih zemalja, stiglo je u zemlju. Zastave u njegovom rodnom gradu spuštene su na pola koplja. U Kraljevu je danas dan žalosti. Košarkaši Partizana večeras u Beogradskoj areni dočekuju Dubaj u trećoj utakmici

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poseta predsjednika Angole prva na ovom nivou posle skoro 5 decenija otvorila je novo poglavlje u odnosima dveju zemalja. Od politike i diplomatije do investicija, poljoprivredi i ekonomije, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednikom Joao Lorenzom. Vučić je uveren da će poseta predsjednika Angole doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa dveju zemalja i unaprediti saradnju u brojnim oblastima. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. U delu krivične prijave u kome mu se na teret stavlja krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, tužilaštvo nastavlja preduzimanje dokaznih radnji, navodi se u saopštenju. Dvojici Srba iz Goraždevca određen je kućni pritvor u trajanju od 30 dana nakon što su privedeni u nedelju na dan održavanja izbora na Kosmetu zbog sumnje da su umešani u krivično delo davanje ili primanje mita u vezi sa glasanjem. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je Iran tokom prethodne noći oborio američki vojni helikopter Apache dok je patrolirao iznad Ormuskog Moreuza. Sjedinjene Države moraju da odgovore na ovaj napad, naveo je Trump na svojoj društvenoj mreži. Evropski lideri su spremni da preuzmu vodeću ulogu u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini i spremaju se da pregovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u tesnoj koordinaciji sa Vašingtonom, izjavio je portparol nemačkog kancelara Stefan Kornelius. Kaže da će možda biti potrebno i nekoliko meseci da se Putin dovede za pregovarački sto. Komemoracija Milovanu Jovanoviću, koji je život izgubio tokom mirovne misije u Libanu, biće održana u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu. Telo starijeg vodnika, koje su iz Bejruta ispratile brojne kolege iz Srbije i drugih zemalja, stiglo je u zemlju. Zastave u kasarni u njegovom rodnom gradu spuštene su na pola koplja. U Kraljevu je danas dan žalosti. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije završila je grupnu fazu Lige nacije i kvalifikacije za prvenstvo sveta porazom od Danske 4-1 u Staroj Pazovi. Danska je kao pobednik grupe izborila plasman na mundijal u Brazilu, a Srbiju, koja je osvojila bod, čekaju baraž dueli. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Đaljiljana Vuletić, autorka monografije Život Anice Savić-Rebac.
1: Glavno načelo kojeg sam se rukovodila pri izrade biografije Anice Savić-Rebac bila je istinitost i pouzdanost interpretacije, jer smatram da je od najvećeg značaja da o ličnosti kakva je Anica Savić-Rebac imamo

Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. O Anici Savić-Rebac govorila je gospođa Ljiljana Vuletić, autorka monografije Život Anice Savić-Rebac. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Milan Caci-Mihajlović, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Dobrivoj Trifković.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poseta predsjednika Angole Joao Lorenza Srbije otvorila je novo poglavlje u odnosima dveju zemalja, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić. Potpisano je više sporazuma, a dvojica predsjednika razmenila su ordenje. Na okruglom stolu pod nazivom Srbija i Angola od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje, istaknuto je da je prisustvo više od 110 privrednika najbolja potvrda da postoji snažno interesovanje za ulaganja, partnerstva i konkretne poslovne aranžmane. Predsjednik Vučić sastaće se danas sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, saopštila je preslužba predsjednika Srbije. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. U delu krivične prijave u kojemu se na teret stavlja krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, tužilaštvo nastavlja preduzimanje dokaznih radnji, navodi se u saopštenju. Po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšeno je 12 osoba, među kojima i policajac osumnjičen da je zloupotrebio svoj položaj i informacije iz sistema MUP-a prosleđivao vođama kriminalnih grupa za kojima su raspisane nacionalne i međunarodne poternice. Osumnjičenom policajcu određeno je zadržavanje do 48 sati. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je na delu krađa mandata srpskom narodu na Kosovo i Metohiji, koju sprovode premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Albin Kurti i Nenad Rašić. Podsjetio je da Rašić, koji nema dovoljan broj srpskih glasova u srpskim sredinama, sada dobija albanske glasove iz albanskih mesta, odakle su Srbi etnički očišćeni. Dvojici Srba iz Goraždevca određen je kućni pritvor u trajanju od 30 dana nakon što su privedeni u nedelju na dan održavanja izbora na Kosmetu zbog sumnje da su navodno umešani u krivično delo davanje ili primanje mita u vezi sa glasanjem. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je Iran tokom prethodne noći oborio američki vojni helikopter Apache dok je patrolirao iznad Ormuskog Moreuza. Sjedinjene Države moraju da odgovore na ovaj napad, naveo je Trump na svojoj društvenoj mreži. Evropski lideri su spremni da preuzmu vodeću ulogu u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini i spremaju se da pregovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u tesnoj koordinaciji sa Vašingtonom, izjavio je portparol nemačkog kancelara Stefan Kornelius. Kaže da će možda biti potrebno i nekoliko meseci da se Putin dovede za pregovarački sto. Istovremeno Moskva insistira da se američko nuklearno oružje povuče iz Evrope i da se demontira kompletna infrastruktura za njegovo raspoređivanje u ovom delu sveta. Komemoracija Milovanu Jovanoviću, koji je život izgubio tokom mirovne misije u Libanu, biće održana u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu. Telo starijeg vodnika, koje su iz Bejruta ispratile brojne kolege iz Srbije i drugih zemalja, stiglo je u zemlju. Zastave u njegovom rodnom gradu spuštene su na pola koplja. U Kraljevu je danas dan žalosti. Košarkaši Partizana večeras u Beogradskoj areni dočekuju Dubaj u trećoj utakmici finala play-offa ABA lige. Crnobeli gube sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: 6 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro jutro. Na početku pregled najvažnijih vesti. Poseta predsjednika Angole Srbiji otvorila novo poglavlje u odnosima, kaže predsjednik Vučić. Pregovori sa Iranom u završnoj fazi, tvrdi američki predsjednik Donald Trump. U Čileu zaplenjeni narkotici namenjeni Evropi vredni više od 8 milijardi dolara. Partizan dočekuje Dubaji u trećoj utakmici finala play-off ABA lige. Sunčano i toplo, posle podne moguće nepogode. Tokom noći značajan pad temperature. Poseta predsjednika Angole, prva na ovom nivou posle skoro 5 decenija, otvorila je novo poglavlje u odnosima dveju zemalja, od politike i diplomatije do investicija, poljoprivrede i ekonomije. Ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednikom João Lourençom. Vučić je uveren da će poseti predsjednika Angole doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa dveju zemalja i unapređenju saradnje u brojnim oblastima.
1: Verujemo da možemo i moramo mnogo toga da promenimo i da mnogo toga po tom pitanju možemo da učinimo. Postoje već prve, ne male, velike investicije srpskih kompanija u Angolu. Verujemo da će ih biti još mnogo više. Sporazumi koje smo potpisali su od izuzetnog značaja. Posebno dva sporazuma koje se tiču izbjegavanja dvostrukog oporezivanja i sporazum o podsticanju subvencija i ulaganja u jednu i drugu zemlju. Verujem da ti sporazumi, ali i sporazumi potpisani sa drugim ministarstvima, razvojnom agencijom, našim javnim preduzećima i privatnim preduzećima mogu da predstavljaju itekako značajan doprinos u budućoj saradnji.
0: Predsjednik Lourenço osvrnuo se i na zajedničke aktivnosti dveju država u međunarodnim organizacijama.
2: Mi zagovaramo globalni mir i bezbednost, mi zagovaramo multilateralizam, mi također zagovaramo reformu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi on zaista mogao da igra svoju ulogu da sprečava ratove i oružane sukobe koji su nažalost postali svakodnevna praksa u svetu, naročito na Bliskom istoku, u Evropi, a to znači da Angola i Srbija, kada god postoje opravdani razlazi, mi zaista približavamo te stavove i pokušavamo da se suprotstavimo ovom negativnom trendu koji se dešava u međunarodnoj politici.
0: Održana je i plenarna sednica delegacija dveju zemalja i razmenjena su bilateralna dokumenta. Predsjedniku Angole, tradicionalno prijateljske zemlje, Vučić je uručio orden Republike Srbije na Lenti, dok je predsjedniku Srbije uručen orden Agostino Neto. Na okruglom stolu pod nazivom Srbija i Angola, od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje, istaknuto je da je prisustvo više od 110 privrednika najbolja potvrda da postoji snažno interesovanje za ulaganja, partnerstva i konkretne poslovne aranžmane. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. U vezi sa delom krivične prijave kojim mu se na teret stavlja krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, tužilaštvo nastavlja preduzimanje dokaznih radnji, navodi se u saopštenju. Podsećamo, u toku istraga zbog ubistva Ana 12. maja u restoranu na Senjaku. Po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšeno je 12 osoba, među kojima i policajac osumnjičen da je zloupotrebio svoj položaj informacije iz sistema MUP-a, prosleđivao vođama kriminalnih grupa za kojima su raspisane poternice na nacionalnom i međunarodnom nivou. Osumnjičenom policajcu određeno je zadržavanje do 48 sati. Radio Beograd 1. Slušate Dnevnik. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je povodom izbora na Kosmetu da je na delu čista otimačine i krađa mandata srpskom narodu, koju sprovode premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Albin Kurti i Nenad Rašić. Podsjetio je da Rašić, koji nema dovoljan broj srpskih glasova u srpskim sredinama i ne može da dobije jedan mandat, sada dobije albanske glasove iz albanskih mesta odakle su Srbi etnički očišćeni.
3: To znači da je srpska lista jedini legitimni predstavnik srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

0: dragocen, ali i vrlo osetljiv deo filmske istorije. Ove godine posebno se ističe i važan jubilej, 130 godina od prve filmske projekcije na prostoru Srbije, što se uzima kao simboličan početak razvoja domaće kinematografije. Bora Drašković, reditelj i pedagog, ostavio je značajan trag u jugoslovenskom i srpskom filmu, kako kroz svoje igrane filmove, tako i kroz rade na očuvanju filmske umetnosti i edukaciji novih generacija autora. Kinoteka ovim priznanjem, kako je istaknuto, odaje priznanje ne samo pojedincu, već i kontinuitetu filmske kulture na ovim prostorima.
1: Bili su ovo naslovi koje smo za vas pripremili ovog jutra. Slušamo još malo muzike.

0: jutro na Radio Beogradu 1.
1: A kada su ovako visoke temperature na snazi, evo i predloga kako da se rasladite u narednim danima. Kartice za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene u Beogradu počinje danas po nepromenjenoj proceduri, četvrtu godinu zaredom. Tokom cele letnje sezone građani sa prebivalištem na teritoriji Beograda moći će da preuzmu karticu na šalteru u bilo kojoj opštini, i to uz važeću ličnu kartu za odrasle, dok za decu roditelji mogu preuzeti kartice u zdravstvenu knjižicu deteta. Besplatan ulaz će biti moguć svakog dana od 12 časova tokom ove letnje sezone uz karticu i ličnu ispravu, i to na otvorenim bazenima: Sportsko-rekreativni centar 25. maj Milan Gale Muškatirović, Sportski centar Tašmajdan, Sportski centar Olimp, Sportski centar Voždovac, Sportsko-rekreativni centar 11. april, Otvoreno plivalište Zavoda za sport Košutnjak, Sportsko-kulturni centar Obrenovac, Sportski centar Ljubomir Ivanović Keđa u Mladenovcu i Sportsko-rekreativni centar Kolubara u Lazarevcu. Kako je rekao gradonačelnik Aleksandar Šapić, cilj je, kao i kod ostalih socijalnih mera, da se rastereti kućni budžet Beograđana i njihovih porodica. Nastavljamo jutro na talasima Radio Beograda 1.

zdravi bili. Zašto se autizam dijagnostikuje češće nego ranije? Kakva je uloga ekrana kao potencijalnih okidača i šta je digitalni autizam? Ovaj neurorazvojni poremećaj, posebno u visokofunkcionalnom obliku, danas spada u popularne dijagnoze kod ljudi koji su skloni samodijagnostikovanju. O intelektu dece i osoba sa autizmom, važnosti i načinu igre kao jednog od dijagnostičkih alata, ali i aktuelnom fenomenu inflacije autizma, govori profesor dr. Nenad Glumbić, redovni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju FASPER i priznati stručnjak za autizam.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, o aktualnoj bezbednosnoj situaciji u regionu, kao i o značaju očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Vučić je posebno naglasio da su značajni očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji, zaštita srpskog naroda, kao i poštovanje međunarodnog prava i rezolucije 1244 usvojene na današnji dan pre 27 godina. Predsjednik Srbije sastao se i sa ministrom odbrane Azerbejdžana, general pukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsjednik Vučić bit će gost u novoj emisiji na našem programu u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, a građani će razgovor moći da prate i na YouTube kanalu Radio Beograda. Vučić je na Instagramu podelio tonski snimak dela posljednjeg gostovanja na našem radiju pre 18 godina dok je bio u opoziciji. Naftna industrija Srbije zatražila je još jedno produženje licence za rad od američke administracije. Prethodna licenca OFAK-a ističe 16. juna. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je povodom godišnjice donošenja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kojom je potvrđen suverenitet i teritorijalni integritet tada SRJ i njene naslednice Srbije na Kosovo i Metohiji, da je to naša tapija na kojoj moramo da insistiramo i da se držimo međunarodnog prava i normi Ujedinjenih nacija. Tih principa se treba pridržavati jer će svi morati da se vrate na poredak međunarodnog prava, rekao je Petković. U Prištini je podignuta optužnica protiv šestorice Srba osumnjičenih za navodna krivična dela udruživanja sa ciljem napada na ustavni poredak takozvanog Kosova i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Srbi na severu Kosova i Metohije su krajem 2022. godine postavili barikade zahtevajući oslobađanje Srba koje je policija protivpravno uhapsila, ali i povlačenje specijalnih jedinica sa severa. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske zbog pucnjave u jednom restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine. Kako se navodi, oni su sprečili da se događaj prijavi nadležnom tužilaštvu i da se izvrši uviđaj. Među uhapšenima su komandant i pomoćnik komandanta interventne jedinice. Uhapšen je i vlasnik lokala jer je uklanjao tragove pucnjave. Više javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je od suda da na maksimalne kazne, zakonske kazne, osudi Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje tada 13-godišnjeg dečaka, koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja te škole. Glavni tužilac Nenad Stefanović je u završnoj reči detaljno obrazložio zahtev tužilaštva i istakao težinu zločina koji je počinilo dete koje ne može krivično da odgovara. Stefanović je podsjetio da je upravo zato zakon i propisao posebnu odgovornost roditelja. Američka vojska pokrenula je seriju osvetničkih udara na Iran posle obaranja američkog vojnog helikoptera Apache u Ormuskom Oreuzu. Iran je uzvratio napadima na američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Ukrajina je dronovima napala objekte luke Mariupolj na Azovskom moru. U udaru je oštećena infrastruktura luke, kojom već 4 godine upravljaju ruske snage. Pogođen je i oštećen i ruski tanker u Crnom moru, tvrdi Kijev. U Kraljevo je dan žalosti, a zastave su spuštene na pola koplja povodom smrti starijeg vodnika vojske Srbije, Milovana Jovanovića, koji je poginuo u napadu na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu. Komemoracija je bila u kasarni u Ribnici. Sahrana je u naselju Kovači. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaj od 19 časova u Beogradskoj areni u 3. utakmici finala ABA lige. Dubaj vodi sa 2:0 u seriji koja se igra do 3 pobede. I vreme danas pretežno sunčano, popodne oblačno, pljuskovi, grmljavina i grad, temperatura do 34 stepena. U Beogradu trenutno 28 stepeni, vlažnost vazduha 48%, pritisak 998 milibara, vetar jugozapadni 1 metar u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda.

0: A u biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti održana je tribina povodom predstavljanja sabranih književno-istorijskih i eseističkih dela Milorada Pavića u izdanju Kulturnog centra Vojvodine, Miloš Crnjanski i Narodne biblioteke Srbije. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti bila je Teodora Ćimović.
1: Sabrana književno-istorijska i eseistička dela Milorada Pavića sadrže ukupno 9 knjiga, koja su podeljena u 3 kola. Među njima se nalazi istorija srpske književnosti baroknog doba, klasicizma i predromantizma, zatim studije o Vojislavu Iliću i Gavrilu Vensloviću, kao i ogledi o jeziku, stilu, žanru. U ovih 9 knjiga sabrano je sve što je Pavić u kontekstu književne istorije pisao, a evo šta o značaju njegovog književno-istorijskog rada kaže urednik i priređivač ovih izdanja, profesor Sava Damjanov.
2: On svakako je u jednom kontekstu značajan koliko i hazarski rečnik, s tim što je hazarski rečnik upisao svet, a ovo, pošto je ipak istorija srpske književnosti, on je značajan u jednom ne samo srpskom, nego uopšte slavističkom, srbističkom kontekstu, gde god se bavi istorijom srpske književnosti, iz prostog razloga što je on zaista imao taj otkrivalački nerv, otkrio mnoge nove stare stvari koje klasična književna istorija od Skerlića do Deretića nije ni primećivala, i mi zahvaljujući njemu imamo danas neke pise poput Vencovića, Mušickog, Vojislava Ilića i mnoge druge kao neke mainstream naše književne istorije.
1: Milorad Pavić je jedna od najvećih književno-istorijskih figura naše epohe, naglasio je profesor Aleksandar Jerkov i podsjetio da je Pavić bio, kako je sam za sebe govorio, dvozanadžija, te da je gotovo jednako vredno njegovo bavljenje istorijom književnosti, kao i njegova širom poznata dela. A evo šta je još o ulozi Milorada Pavića u akademskoj zajednici rekao profesor Jerkov.
3: Pavić je bio zabranjeno ime na mnogim katedrama našim, na nesreću svih nas, jer je odlazio po 2 koraka unapred, a ljudi jedva podnose kad neko ode 1 korak unapred. Tako da ako ste hteli da se ozbiljno zamerite profesorima srpske književnosti 18. i 19. veka, bilo je dovoljno da kažete Pavić, kao što nekim drugim profesorima bilo dovoljno da kažete Dimitrije Bogdanović. Tu su delili sudbinu, bili su divni prijatelji, između ostalog. Pritom, on je čovjek koji je značajan za 2 izuzetna pisca, za Vojislava Ilića i za Venclovića, koji je vratio iz poluzaborava, odnosno u temelju njihovo mesto u istoriji književnosti. Zatim je važno za jedno razumevanje istorijskog poimanja književnosti, jer su njegovi ogledi u književnosti 18. i 19. veka bili svi istorijski utemeljeni i posebno osjećaj za istoričnost. Ali više od svega ja cenim, dakle, ove njegove 2 istorije književnosti i kulture onoga doba u kojima ćete naći autore koji ni narednih 20 godina neće se pojaviti u fusnotama drugih istoričara i u kojima ćete naći pojme poput, recimo, ovaj baroknog medijevalizma koji su ovih dana ponovo živeli, bili tu. Ne samo što smo učili iz tih knjiga i ne samo što su te knjige fascinantne, nego oni imaju čak jednu literarnu crtu. Jeste Jovan Dučić rekao još za Skerlića u istoriji književnosti da je napisana kao roman, malo pretero duka. Ali to je čarobnan uvid koji narednih 50 godina neće biti ponovljen u svetu. E, ove knjige su napisane kao vrhunski intelektualni romani, onako kako je Bloch video, dakle, ovaj, Hegelove studije i Hegelovo tumačenje. Znate kako, u 20. veku bio je samo još jedan pisac koji je umalo pa bio jednako pisac i profesor, a to je naravno Umberto Eco. Međutim, dozvolite mi jedan mali varvarizam kulturološki da ovde na obudu zapadne civilizacije kažem da je Pavić bolji pisac od Umberto Eca.
1: Knjige Milorada Pavića, koje su ponovo dostupne čitalačkoj publici i koje sabiraju njegov književno-istorijski i eseistički rad, izlazile su u periodu od 50 godina. Ovakvom sistematizacijom i uvidom u Pavićev razvoj misli o književnosti podstaknuta je mogućnost različitih čitanja celokupnog opusa ovog pisca i profesora. Na tribini u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti naglasio je Nenad Šaponja, VD direktora Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski. Podsjetimo, književno-istorijska i eseistička dela Milorada Pavića objavljena su u izdanju Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski i Narodne biblioteke Srbije.

0: Mihajlo Obrenović je bio knez Srbije od 1839. do 1842. godine i od 1860. do 1868. Rodio se 1823. godine u Kragujevcu kao najmlađe dete kneza Miloša i knjeginje Ljubice.
1: Ja sam ostao. Ja. A sad meni u pesme neće. Mrze me jer su sa mnom pobedili. Mrze me jer sam uvijek bio za carstvo zemaljsko, a ne za carstvo nebesko.
0: Završio je školovanje u Požarevcu, da bi se potom sa svojom majkom preselio u Beč. Posle smrti brata Milana Obrenovića, odlučeno je da Mihajlo stupi na presto. Bio je veoma mlad i neiskusan, te je u buni sa prestola svrgnut 1842. godine. Posle smrti svoje majke otišao je u Beč. Tamo je naučio nemački i francuski. Putovao je po Evropi u potrazi za životnom saputnicom. Tada je napisao pesmu Što se bore misli moje.

Mihajlo se 1853. godine u Beču oženio groficom Julijom Hunjadi iz porodice Hunjadi de Kutelji. Na Svetoandrejskoj skupštini ustavobranitelji i grupa liberala oduzeli su mandat knezu Aleksandru Karađorđeviću i vratili presto Mihajlovom ocu Milošu Obrenoviću. Posle njegove smrti Mihajlo je ponovo nasledio presto 1860. godine i dobio zvanje kneza. Posle duge istorije srpsko-turskih sukoba 6. aprila 1867. godine Ali Riza Paša, posljednji beogradski muhafiz, predao je knezu Mihajlu ključeve Beograda i na beogradskim tvrđavama je istaknuta srpska i turska zastava. Zatim je knez Mihajlo na konju svečano ušao u grad.

0: 29. maja 1868. godine, oko 17 časova, knez je krenuo kočijama da se preveze do Košutnjaka.
1: U sredu osvanuo je divan majski dan. Oko 5 časova popodne knez Mihajlo po običaju svome izvezao se do Topčidera i dalje do Košutnjaka. S njime je bio dežurni adjutant, kapetan Svetozar Garašanin, sin Ilije Garašanina, njegova strina Tomanija, njena kći Anka Konstantinovićka i njena unuka Katarina, kći Ankina.
2: Su li ovo oni mravi što im izrastu krila pa posle mogu da polete?
3: Mislim da nisu, vaša svetlost.
0: U parku su se pojavili Pavle i Kosta Radovanović, imućni trgovac, u svečanim crnim odelima, cilindrima na glavama i uperenim pištoljima u pravcu kneževe kočije. Knez Mihajlo je ubijen sa tri hica, kao i njegova strina Anka, koja je svojim telom pokušala da ga zaštiti. Pored borbe protiv kneževe apsolutističke vladavine, motiv braće Radovanović za ovo ubistvo bila je i osveta zbog robije trećeg brata Ljubomira. Narod je podigao spomenik knezu Mihajlu na Trgu Republike u Beogradu. I to mesto je danas najpopularnije sastajalište. Na trgu se nalazi Narodno pozorište, čije osnivanje je inicirao sam Mihajlo Obrenović 1868. godine.

Knez Mihajlo Obrenović je za mnoge omiljeni srpski vladar. Prosvećeni apsolutista, veliki dobrotvor i zaštitnik srpskih književnika, ali i sam pesnik i umetnička duša. 1853. godine se oženio mađarskom plemkinjom Julijom Hunjadi, ali naša priča počinje 10 godina kasnije, kada kneževo srce osvaja mlađahna Katarina, ćerka Mihajlove sestre od strica, Anke Konstantinović. Iz mnogo razloga zabranjena ljubav je, kažu, bila i ono što je našega kneza glave koštala. Nekako u to vreme postaje popularna i pesma Bratučeda, nastala iz pera vrloga kneza, ali preimenovana u Što se bore misli moje, kako je i danas poznajemo. Verovalo se da je knez Mihajlo, u nemogućnosti da na neki drugi način javno iskaže svoja osjećanja prema Katarini, napisao ovu pesmu ne bi li dao oduška svome srcu, te da je i sama pesma upućena baš Katarini Konstantinović. Sudbina je htela da smrt zatekne kneza Mihajla baš u društvu Anke i Katarine, u košutnjaku, a pored njega povela je sa sobom i Anku. A onda... Skoro vek i po kasnije, kada su svi smatrali da je misterija ove pesme rešena jednom zauvek, nekoliko rukom pisanih redaka su je vratili u život. 2003. godine je u Somboru sasvim slučajno otkriven originalni dokument sa posvetom koji je knez Mihajlo uputio za rođendan Kleopatri Karađorđević, kasnije udatoj Petronijević, na osnovu kojeg je utvrđeno da je najobrazovaniji srpski vladar 19. veka pesmu posvetio svojoj neuzvraćenoj ljubavi unuci Karađorđa Petrovića, ćerke Aleksandra Karađorđevića i rođenoj sestri kralja Petra I. Dokument je pisan u Beču, na francuskom jeziku, na 18 strana i predstavlja notni zapis za klavir pesme Što se bore misli moja, a danas se čuva u Narodnom muzeju u Kragujevcu. Knez je napustio ovaj svet 1868. ali nikada nije otišao iz Beograda. Knez Mihajlo Obrenović prvi je od svih srpskih vladara dobio spomenik u Beogradu. Što se bore misli moje je pesma koja mu je obezbedila i pesničku besmrtnost.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, o aktualnoj bezbednosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu. Vučić je posebno naglasio da su značajni očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji, zaštita srpskog naroda, kao i poštovanje međunarodnog prava i rezolucije 1244, usvojene na današnji dan pre 27 godina. Predsjednik Srbije sastao se i sa ministrom odbrane Azerbejdžana, generalpukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsjednik Vučić biće gost u novoj emisiji na našem programu u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, a građani će razgovor moći da prate i na YouTube kanalu Radio Beograda. Vučić je na Instagramu podelio tonski snimak dela posljednjeg gostovanja na našem radiju pre 18 godina dok je bio u opoziciji. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država prošli kroz dramatičnu transformaciju za vreme mandata predsjednika Donalda Trumpa, kao i da je ta promjena izmenila percepciju javnosti u zemlji u kojoj su sećanja na NATO bombardovanje 1999. godine duboko ukorenjena. Vučić je u intervju za Fox News Digital istakao da je podrška Sjedinjenim Američkim Državama naglo porasla otkad je Trump predsjednik i pozvao ga je da poseti Beograd. Pohvalio je Trumpov pristup Balkanu i naveo da je fokus njegove administracije na ekonomskoj saradnji, a ne na političkom pritisku, što je imalo odjeka kod mnogih Srba. Naftna industrija Srbije zatražila je još jedno produženje licence za rad od američke administracije. Prethodna licenca OFAK-a ističe 16. juna. Međunarodno pravo ne može biti stvar izbora i političke pogodnosti, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić povodom 27 godina od usvajanja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Istakao je da su stalnim kršenjem te rezolucije ozbiljno narušena prava Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, ali i Republike Srbije u celini. Pravo, koje ne važi jednako za sve, prestaje da bude pravo. Štiteći svoju poziciju, Srbija štiti univerzalne vrednosti, naveo je Đurić. U Prištini je podignuta optužnica protiv šestorice Srba osumnjičenih za navodna krivična dela udruživanja sa ciljem napada na ustavni poredak takozvanog Kosova i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Srbi na severu Kosova i Metohije su krajem 2022. godine postavili barikade zahtevajući oslobađanje Srba koje je policija protivpravno uhapsila, ali i povlačenje specijalnih jedinica sa severa. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske zbog pucnjave u jednom restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine. Kako se navodi, oni su sprečili da se događaj prijavi nadležnom tužilaštvu i da se izvrši uviđaj. Među uhapšenima su komandant i pomoćnik komandanta interventne jedinice. Uhapšen je i vlasnik lokala jer je uklanjao tragove pucnjave. Više javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je od suda da na maksimalne zakonske kazne osudi Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje tada 13-godišnjeg dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja te škole. Glavni tužilac Nenad Stefanović je u završnoj reči detaljno obrazložio zahtjev tužilaštva i istakao težinu zločina koju je počinilo dete koje ne može krivično da odgovara. Stefanović je podsjetio da je upravo zato zakon i propisao posebnu odgovornost roditelja. Američka vojska pokrenula je seriju osvetničkih udara na Iran posle obaranja američkog vojnog helikoptera Apache u Ormuskom Oreuzu. Iran je uzvratio napadima na američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama ne mogu da napreduju ukoliko se kršenje primirja nastavi, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Ukrajina je dronovima napala objekte luke Mariupolj na Azovskom moru. U udaru je oštećena infrastruktura luke kojom već 4 godine upravljaju ruske snage. Pogođen je i oštećen i ruski tanker u Crnom moru, tvrdi Kijev. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaji od 19 časova u Beogradskoj areni u 3. utakmici finala ABA lige. Dubaji vodi sa 2:0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano, popodne oblačno, pljuskovi, grmljavine i grad. Temperatura do 34 stepena. U Beogradu trenutno 29 stepeni, vlažnost vazduha 45%, vazdušni pritisak 998 milibara, vetar jugozapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana sa najaktuelnijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 15 časova. Emisija Sportski žurnal od 15.30 prati vesti iz sveta sporta. Večeras od 19 časova Partizan dočekuje Dubaj u trećem meču finala ABA lige. Slušaoci prvog programa od 17 časova imaju priliku da prate novi politički talk show u sredu sa Bojanom Bilbijom. Gost emisije je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Šta su ključni izazovi pred Srbijom? Kuda ide region? Kakva su globalna politička kretanja? O tome u novom političkom talk show programu govori predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Urednik i voditelj emisije je Bojan Bilbija, dugogodišnji novinar i urednik u Listu politika. Emisiju uživo možete pratiti i na YouTube kanalu Radio Beograda. Posle vesti u 19 časova slušat ćete emisiju na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Gošća Sveta Roma je Tanja Savić, predsjednica parlamenta Međunarodne organizacije Romske Evropske unije JEC-HIPE iz Belgije. Upoznaje nas sa dosadašnjim aktivnostima i budućim planovima ove organizacije. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Od 20 časova u repriznom izdanju emisije Na talasima zdravlja slušamo zašto se autizam dijagnostikuje češće nego ranije, kakva je uloga ekrana kao potencijalnih okidača i šta je digitalni autizam. O intelektu dece i osoba sa autizmom, važnosti i načinu igre kao jednog od dijagnostičkih alata, kao i aktuelnom fenomenu inflacije autizma, govori profesor dr. Nenad Glumbić, redovni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju FASPER i priznati stručnjak za autizam. Autor emisije je Marijana Rajić. U dnevniku od 22 časa čućete pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i svetu. Emisija za one koji vole umetničku muziku, Susretanja, počinje u 22.30. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu slušat ćete emisiju Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: 18. juni.
1: Protesti podrške uhapšenim direktorima sa teritorije centralnog Kosova nastavljeni su u obrazovnim i zdravstvenim institucijama na teritoriji opštine Gračanica.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pa që vale ashtu ndalen la qirat, ashtu nena romanot hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Nevo kanuni kotare direkcije Gunoea, putare latan vaši klisti B e individualne dženengo save kjedena sekundarno materialja kotare biđeva pi baske bukja numa opučipeja čola sar a kalaresja ka ove ne realizujeme ani praksa taj čačem i ka anol a kale dženenge ano tereni pošukar dživdipe.
1: Novi zakon o upravljanju otpadom otvorio je prostor za izlazak individualnih sakupljača sekundarnih sirovina iz sive zone, ali pitanje ostaje kako će se ova rješenja primjenjivati u praksi i da li će zaista doneti dostojanstveniji život ljudima na terenu.
0: Aratuni doska je Romane Temeskis i to je Tanja Savić, prezidentka je parlamenteski maškar temutna organizacijaki Romani Evropaki Unija je kipe kotere Belgija. Kamo tavola menge kotero lenge džija kanutne aktivnostja, taj avutne planja akala organizacijake.
1: Večerašnja gošća Sveta Roma je Tanja Savić, predsjednica parlamenta Međunarodne organizacije Romske Evropske Unije je kipe iz Belgije. Upoznaje nas sa dosadašnjim aktivnostima i budućim planovima ove organizacije.
0: O romanu tem tu menca Čikobiš Sahati, mangatu menge Vači rat.
1: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijatno večer.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

Kada se pomene impresionizam, najčešće pomislimo na slike Claude Monet, Auguste Renoir ili Edgara Degas. Međutim, u isto vreme kada su slikari nastojali da uhvate prolazne utiske svetlosti, pokreta i boje, kompozitori su tragali za novim zvučnim svetovima. Umesto čvrstih formi i jasno usmerenog razvoja muzičkog motiva, u središte njihovog interesovanja dolaze atmosfera, nijance i sugestija. Koreni ovog muzičkog jezika mogu se pronaći kod francuskih baroknih majstora, poput Couperina i Rameaua, ali i u kasnoromantičarskim traganjima Lista, Chopina i Berlioza. Ipak, upravo će francuski kompozitori iz kraja 19. veka oblikovati estetiku koja će ostaviti dubok trag na muziku 20. veka. Emisiju započinjemo delom kompozitora koji se smatra centralnom figurom muzičkog impresionizma. Slušamo prelit za popodne jednog fauna Claude Debussy-a.

Muzika Claude Debussy-a označila je raskid sa mnogim pravilima koji su vekovima oblikovala evropsku umetničku muziku. Harmonija više nije bila sredstvo za stvaranje napetosti i razrešenja, već prostor za istraživanje boja i zvučnih nijansi. Uz Debussy-a istaknuto ime francuskog impresionizma svakako je i Maurice Ravel. Njegova muzika često spaja impresionističku senzibilnost sa izuzetnom formalnom preciznošću koja se kasnije izrazila kroz stil neoklasicizma. Slijedi jedno od njegovih najpoznatijih orkestarskih ostvarenja, Španska rapsodija.

Pratite susretanja na talasima Radio Beograda 1. U večerašnjoj emisiji slušamo muziku impresionizma i otkrivamo kako je ovaj pravac prelaskom iz 19. u 20. vek oblikovao novu estetiku, ali i razvijao širom Evrope. Jedna od zanimljivosti impresionizma jeste da je, iako rođen u Francuskoj, veoma brzo počeo da upija uticaje drugih kultura. Jedna od najvažnijih inspiracija francuskim kompozitorima bila je Španija. Debussyja su privlačili njena muzika, arhitektura i atmosfera, pa su nastala dela poput Večeri u Granadi, Vrata vina i Iberija, u kojima se španski prizori pojavljuju kroz njegov prepoznatljiv muzički izraz. Istovremeno, španski kompozitori prepoznali su u novom muzičkom jeziku mogućnost da na drugačiji način predstave sopstvenu tradiciju. Isaac Albeniz, Manuel de Falla i Federico Mompou spojili su folklorne motive i bogatu zvučnu paletu, stvarajući dela koja su istovremeno duboko ukorenjena u špansku kulturu i otvorena prema novim umetničkim tokovima.

Nove impresionističke ideje nisu zaobišle ni Italiju. Iako je italijanska muzička tradicija dugo bila vezana pre svega za operu, početkom 20. veka pojedini autori okreću se orkestarskom zvuku, atmosferi i slikovitosti. Među njima se posebno ističe Ottorino Respighi, majstor orkestracije čija dela često prizivaju pejzaže, istorijske slike i bogate zvučne nijanse. Slušamo muziku Ottorina Respighija.

Dok su francuski kompozitori istraživali nove harmonije i zvučne boje, u Engleskoj se razvijao poseban lirski odgovor na te ideje. Frederick Delius i John Ireland nisu doslovno slijedili uzore francuskog impresionizma. Njihova muzika ostala je snažno povezana sa engleskim pejzažima, poezijom i osjećajem za atmosferu, ali upravo kroz slobodniji harmonski jezik prihvatila mnoge osobine koje danas povezujemo sa impresionizmom. Njihova dela pokazuju da ovaj pravac nije bio strogo definisan stil, već pre svega novi način slušanja, zamišljanja i oblikovanja muzike. Slušamo muziku Frederika Deliusa.

Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Susretanje posvećeno impresionizmu u muzici, pravcu koji je otvorio prostor za nove zvučne boje, slobodne harmonije i drugačiji odnos prema muzičkom vremenu i prostoru. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.